0: ashama akka mul'atan sagantaan BBC afaan Oromoo roobii galgalaa eegale. Naannoo Oromiyaatti wanti nagaa buusuuf danqaa guddaa ta'e maali?
1: Tokkummaan Oromoo barbaachisaadha ni jedhama afaaniin garuu gahaatti akka inni hojiirra ooluuf immoo gama lachuudhaan warri araaran barbaanne waan jiranuu natti fakkaata.
0: Xiinxalaa dubbifneerra Ameerikaan ammallee Iraan jabeesseen haleelaa jette turtii addaa haadha warraa Haacaaluu Hundeessaa waliin taasifne.
2: Kophaan keenya eessayyuu galmaan ga'uu hin dandeenyu yeroo baay'ee faawundeeshiniinaa jedhamu waanuma qarshiirraa haasuu fakkaata garuu akkaataa kamiin akka ta'e nuufi waaqatu beeka.
0: Daanyaa Somaaliyaa Ameerikaan balbala dhoowwiteef simannaan gootaa taasifamuu fi kaan ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Badhaasni Haacaaluu Marsaa shanaffaa barana taasifamuu damee 11 akka badhaasuu faawundeeshiniin sagantaa kana qopheessu guyyaarraa beeksise. Haa ta'u malee hanqinni maallaqaa akka rakkoo isaanitti ta'e haati warraa Haacaaluu BBC'tti himteetti. Artistiin Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa waggoota 6 dura magaalaa Finfinneetti ajjeefame. Eegasii faawundeeshiniin maqaa isaan hundaa'e badhaasa qopheessuu dabalatee wantoota garaagaraa hojjeta. Turtii haadha ijoollee isaa 3 fi jaalallee isaa ijoollummaa addee faantuu damissee diroo waliin taasifne kunuuti.
2: Kophaan keenya eessayyuu galmaan ga'uu hin dandeenyu yeroo baay'ee faawundeeshiniinaa jedhamu waanuma qarshiirraa haasuu fakkaata garuu akkaataa kamiin akka ta'e nuufi waaqatu beeka. Jechuun waaqaa gadhiisuu jechuushanii. Kophaa keenya wanti eessayyuu nu geessisu jiru garuu uummata wajjin gara fuulduraatti hin deemne jennee yaala.
0: Hojiiwwan tarii faawundeeshiniin keessan hojjetaa jiru kan uummanni beeku qaba jettanii yaaddan jira.
2: Kan amma yoonaa gaa uummanni quba qabus irra deebi'ee akka quba qabus barbaadu waggaa 3 kana boranitti bishaan hojjetameedha. Soo piroojektii akkasii baay'ee harkaa qabna garuu hojjechuudhaaf immoo an danqamti ta'ee qarshii dhuma dhabuudha. Qarshiin sun immoo faawundeeshinii meeshaa yoo fide uummatuma irraa fuudheef garuma uummataatti faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa gargaaruu deeggaruu dandeenya fuudhee gaafachuu danda'a 7855. Karaa sanaan gargaaruu danda'a. Uummanni nu gargaaru taanaan nuti deebisnee wanta bareedaa hojjannee agarsiisa hin neeti yaannaa hojiin sun illee kan hojjetame namoota abbootii qabeenyaa yeroo sanatti deeggarsan godhaniini. Waggaa 5 guunneerraa garuu waggaa 5 keessatti hojiin hojjetamne hojjanneerra. Ammas immoo wantoonni hojjanne jira barattoota illee qabna barattoota 60 qabna. Hojii garaagaraa emergensiin uumamu asirratti illee waanuma qabnuun kaa'een hirmaanna. Garuu hojii keenya kan tursiisuudhaaf uummanni micinaa yoo dhaabbate malee gara mitti hin socho'uu hin dandeenyu.
0: Mee artistoota fakkeenyaaf amma artistoota ola deemoo kana kan Haacaaluu fakkeessan kan akka Haacaaluu ta'uu barbaadan hawaasaaf waa gumaatu barbaadan baay'ee jiru tarii faawundeeshiniin keessan karaa kamiin isaan tumsuu danda'a.
2: Faawundeeshiniin tumsa barbaadan jechaa jiraama. Akkaataa kamiin tumsuu danda'a.
0: Maafansi gaafadhee kaayyoon hundeeffama isaa keessa tokko kaayyoo Haacaaluutti fusi waan ta'eedhaa fi tarii namoota humna qaban hojiinis walitti fudhus ta'uu danda'a carraa barnootaa ta'uu danda'a leenjii ta'uu danda'a barnoota muuziqaa ta'uu danda'a tarii yoo jiraate fansi gaafadhee.
2: Karoora hedduutu jira karoora hedduu sana immoo hojjechuudhaaf yaa akkuma hin ta'e qarshiitu barbaachisa warra ola deemu kan jettuuf immoo intarneetii keessatti badhaasa keessatti weellisaa haaraa. Kan jedhu qabna waan ta'eef amma dandeenyutti gaa'isumaan tumsaa jirra malee akkasitti akkaatti nagaafatti kanatti waan itti hojjanne hin jiru gara fuulduraatti garuu yoo akkuma isin jedhe waan barbaannu yoo arganne akka barbaannu kanatti deemuu dandeenya.
0: Amma akka yaada keeraa hubadheetti rakkoo maallaqaa qabnaadha faawundeeshinii Haacaaluu keessatti.
2: Yaa namni kan nu hubatu faawundeeshinii waan maqasii baay'ee qabu fakkaata itti fakkaata garuu faawundeeshinii homaan qabu faawundeeshinii jechuun mana duwwaadha jedhee yeroo maranissa. Gareera miti. Kana hojjechuudhaafis maal gochuudhaafis dirqama deeggarsiin barbaachisaadha.
0: Yeroo darbee siidaan Haacaaluu Finfinnee keessatti eebbifameera sagantaa sanarratti hirmaattee turte attamiin ilaalteetti gammaddanii.
2: Siidaan Haacaaluu laphee uummata miliyoona meeqa keessa jira miti. Ijaaramuun isaa bareeda. Waanuma dubbatan sana hojjetan waan ta'eef akka dubbatanitti hin hafne waan ta'eef wanti sun godhameera. Godhamuufaatti gaa. Haceen siidaadhaan qofamis kan ibsamu waan baay'eedhaan ibsuu dandeessa hojjetamu isaatti. Oomaa waan gaafii qabus miti jechuu fi.
0: Gaafii koo xumuraati kuni kana duras miidiyaalatti dubbatteetta anis yeroon si gaafadhee dubbattee turte sagantaa har'aarrattis yeroo miidiyaalatti kennitanii uffata gaddaa uffatteetti mul'atte. tarii waa'ee uffata kana kan namoonnis gaafatanii yeroo dubbattes nan beeka. Maal nutti himaa uffata kana uffachuun kee ergaa maalii dabarsuu fi waggaa kana guutuun?
2: Waggaa kana guutuuniti amma jechuun asirra dhaabbatee akkasan godha akkanan godha jechuun danda'uuf garuu. I don't know waanan eeguun qabu. Namni waan eeguun qabu ni jira. Waanan eeguun qaba. Waan hin eegu sun ta'e taanaan namarraa miti kan hin eegu. Dubbii keenya irratti waaqarraan eega. Acuun koo akkaataa kan maaliin hunda keenyatti beekaman ta'ee fi dhugaan saamuu nuun galle gaafa dhugaan saa nuun galle ka ani bishaashii kana nan baasaan baasu I don't know ga har'arra taa'ee kan hin jedhanii anaaf dhugaan acee mataatiin irra jira. Maxxansi qulqulluu maal jedhate kitaabni qulqulluun baadiyyaa beet raas na'u wayidammoo yuunistii raas na'edha. Anaaf acceen mallattoo kiyyaa eenyummaa kiyyaa mataatiin. Jechuun akkaataan isa ibsuun qabuufani garuummoo kan inni ani shaashii kana hidhatee deemu gaafa dhugaan acuu kobee meebii nan baasaa laatan baasu laatamoo achirra teenyee otoo haasofne wayyu ammasitti garuu ni mataa sana booda waan ta'ummoo beeku qarra malee boruun beeku waan ta'eef.
0: Hayyee guddaa galatoomeeffantu.
2: Hayyee ulfaatu haadhoofoo galatoomeeffannoo.
0: Haati warraa Caaluu haqi abbaa warraa ishee akka hin baane waggaa waggaa himatti waggaa shan duraa manni murtii olaanaa federaalaa namoota yakkamtoota jechuun dhimma ajjechaa Hacaaluutiin murtii irratti murteesseera. Kunneenis Xilaa Nuyaamii hidhaa umurii guutuu, Kabbadaa Gammachuu hidhaa waggaa 18 akkasumas Abdii Alamaayyoo hidhaa 6 itti murtaa'uun ni yaadatama. Amma muduun gaggabaaboosiin biraan hangaa Doonaald Tiraamp cimsinee Iraan haleellaa jechuun dubbatan Ameerikaa fi Iraan halkan kaleessaa walaleelaa bulaniiru. Kaleessa cimsinee Iraan haleelleerra har'as cimsinee isaan haleellaa jechuun waajjira isaanii keessatti miidiyaaleef ibsa yeroo kennan dubbatan. Akkasumas Iraan ariitiidhaan waliigalticha mallatteessuu qabdi jechuun himaniiru. Gama kaaniin dubbiimaan ministeera dhimma alaa Iraan Teheraan karaa marii ishee Waashingtan waliin itti fufu dandeessuu xiinxalaa akka jirtu beeksaniiru. Kaanaadaatti paayiliitiin eeyyama sirrii malee waggaa 17 xiyyaara oofee himatame. Qondaaloonni akka jedhanitti paayiliitiin umurii waggaa 59 kun bara 2009 irraa eegalee waraqaa eeyyama seera qabeessa malee xiyyaara balaliisaa waan tureef himatameera. Xumura irratti Afrikaa kibbaa Johaansbergitti dhukaasa jumlaa raawwateen namoonni 12 lubbuu dhabuu poolisiin hime. Kibxata kaleessaa qubsuma Alidilee Kiliivilaand jedhamutti haleellaa raawwate kanaan namoonni 9 biroo madaaniiru. Poolisiin shakkamaa barbaadaa jira. Oduu taanotan ca'a naannoo Oromiyaa keessatti waggoota 7 darban rakkoon nageenyaa itti hammaachaa itti fufeera. Rakkoo kanaafis humnoonni siyaasaa wal himatu. Mormii uummata Oromoo fi kaaniin aangootti kan ba'e bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed mormitoonni aangootti gamanii jechuun himata. Mormitoonnii fi hidhattoonni immoo mootummaan waadaa cabse dirree siyaasaa dhibbise jechuun kumatu. Qaamoleen siyaasaa dhimma kana xiinxalan rakkoon bakka danuu akka jirtu akeeku. Dhimma kanarratti yeroo adda addaatti keessummoota dhiheessaa turre. Har'a immoo qondaala duraanii abaa'oo waggoota 3 darban callisuu filatee fi hadhabama jiruuf qaamolee mootummaa fi mormitu kan qeequ Yaayyaa Bashir Awustiraaliyaa irraa dubbisneerra. Hamzaa Hoseenitu dubbise rakkoo Oromiyaa keessatti wal xaxaatee lubbuu lammiilee galaafataa jiru furuun maaliif cimee jedhee gaafate.
1: Warri mootummaa bulchuu fi warra mormituu gidduutti rakkoon kan hammaachuu danda'e lachuu Oromoodha ilaalcha jedhurraa eegaluu dadhabuudha gara mormitootaatiin rakkoon jiru. Akkasumas illee gara mootummaatiin ammoo humna kiyyaan keenya qofaan waa gochuu dandeenya wanti jedhu achi keessatti hundilleen fudhatu yoo ta'e iyyuu jiraachuu isaati. Tokkummaan Oromoo barbaachisaadha ni jedhama afaaniin garuu gahaatti akka inni hojiirra ooluuf immoo gama lachuudhaanuu warri araaran barbaanne waan jiran walitti fakkaata. Kanaafuu eessarra jiramoo achi keessaa ilkeen dubbii kanaa maal yoo naan jettee waltuffiitu jira seenaa irratti waan hundaa'e jechuudha. Gama mormitootaatiin akkatti humna Oromoo aangoorra jiru kana ilaallutu akka malee tuffiin kan guutamedha. Jarri mootummaa ta'ee jiru kunis akka isaan warra mormitootaa kana ijaan taaneen laalanu godheera natti fakkaata. Kanaafuu araara eegaluudha yookiin immoo nagaa buusuuf Oromoo gidduutti dura wal hubannaan humnoota siyaasaa lamaan kana gidduu jiru sirrachuu qaba natti fakkaata. Namoonni araara irratti hojjenna jedhanu dubbii kanarraa odoo eegalanii wanti araarri kun hin milkoofneef jira natti fakkaatu.
3: ammas irra deddeebi'anii hidhattoota wajjiniin uma dubbannaa nagaani buusnaa karaa nagaan akkasaan qabsaan barbaannaa waliin dubbanna jedhu garuu qabatamaatti waan arginu eessatti rakkoon yookiin immoo gufuun kataa'ee jiru.
1: Nu dhiibuu tun taane yaada nu dhiyeessinus dhagahuu qabanii Oromoon yeroo waliif kennuu qaba aangoo irratti wal saamuu qabu yookiin immoo dhiigoo yookiin fedhii dhuunfaatiif jecha waan amma harka Oromoo galee kana xiqqeessanii ilaalanii alagaa wajjin irratti duuluun qabu kan jedhu qabu gama mootummaa jechuudha. Waan kana gama mormitootaatiinis wanti kun hubatamuu danda'u qaba. Wanta gargaaru guddaan waan kana fudhachuu diduutu jira jechuudha. Gama mootummaatiinis humni gara mormiitiin jiru kun humna salphaa akka hin taane humna dhiibbaa uumuu danda'u akka ta'e. Waa walii kennanii fudhachuun akka barbaachisaa ta'e maaltu akka rakkoo ta'e gadi baasanii dhiyeessuu barbaachisa uummata Oromootti jechuudha. Uummanni Oromoos yoo kana hubate gara dhugaan jirtu laalee duukaa hiriiruu danda'a jechuudha. Akkaataan itti mootummaan kun amma bulchaa jiru Oromoo garaan geenye eeyyee dhugaa garaan geenye because waan Oromoon barbaadu hunda dhugoomseera jedhame hin laalamu. Ammoo fedhiin Oromoo iyyuu maanni kan jedhu mataan isaa immoo gaaffii.
3: Amma akka ibsanaa kennite irraa wal tuffachuu iddoo waliif kennuu dhiisuu xiiqii walirratti qabachuu irraa kanafe amma humnoonni siyaasaa Oromiyaa keessatti wal falmaa jiran kun wanti ijoon irratti wal dhaban tokko lama sadii jennee kaasnu maali?
1: Tokko waa'ee aangooti. Aangoo amma warri amma harkaa qabu kuni qoodama aangoo amma jiru kan caalaa guddaa ta'ee haala qabsochii yeroo dheeraaf godhamaa ture sun barbaaduun qooduu qabu warra mormitootaatiif kan jedhu jira gara mormiitiin jechuudha. Gara mootummaatiin ammoo kana gochuun akka hin danda'amnetu jira. Waltuffiin kun yoo furame malimmoo namni waltuffii garaadhaa qabu mormaa ol waliin haasa'eedhaaf waa furuu hin danda'u. Kana gidduutti lubbuun namoota nagaa hedduu gaaga'amaa jira waan ta'eef yeroo waan akkanaa dubbannu hundumaa lammiilee qulqulluu sababa kanaan wal waraansa kanaan jireenya isaanii dhabaa jiran lubbuu isaanii dhabaa jiran sana yaadachuunis hanqateera.
3: Warri beektonni uummata kanaaf falmina jedhanillee wal qoqqoodaniiru dantaa isaaniif jecha waan qoqqoodamaniif. Siyaasi kunis babbadee ijoo dhabee kan jedhanii kaasanis ture. Isa kana irratti maal jettati gama beektotaatiin gama warra siyaasa uummata waa'ee siyaasaa qajeelchan kanaan maaltu godhamuu qaba jetta?
1: Galatoon dhugaa keeti konfiyuuzinii guddaatu jira mooraa mormitoota Oromoo keessa mormitoota yoo jedhamu dhuguma akkatu jettee warra qawwee baatu qofa yaadatan namni. Humna sanaan ala jiru kan hidhatiin faffaca'ee jirus waan salphaa miti warra dhiibbaa uumuu danda'udha. Jarri kun amma yeroo ammaa kanatti akka malee faffaca'aadha. Yaada wal fakkaataadhaan nama sadii afur waliin deemuun agartu. Kanaafani ani kanani mootummaa amma jiru kana garmalee dhiibuun barbaachisaa miti. Akka Oromootti harkarra qabu wayyaa wajjin haasa'uu araara wajjin buusuudhaaf dursa kennu wayyaa kan biraa wajjin itti duuluurra innan jedhuuf guddaanuyyuu mooraan mormii Oromoo faffaca'aa fi waliisaayyuu diinaffataadha akka malee jechuudha. Warra waliin deemu dur beeknullee arra waliin arginu jechuudha. Ibin akka aktivistiittis haa ta'u, ibin akkuma warra qawweettis haa ta'u, walumaa galli isaa mooraan mormii Oromoo faffaca'aadha tokkummaan qabu jechuudha. Mooraa akkasii kana keessatti balaan kana caalu balaan siyaasaa biyya sana keessa yoo dhalate Oromoo gar tokkotti qabee tokkoomsa warra jedhee abjootutu jira. Annatti hin fakkaatu kun akkas ta'uu hin danda'u.
3: Namoonni gaaffii garaagaraa kaasuu yaada garaagaraa yeroo sirratti kennan argina miidiyaa hawaasummaa irratti. Mootummaa fa'aa wajjin hojjetaa mootummaatti gale fa'aa jedhanii namoonni yeroo barreessan argaa turre maali ejjennoon kee kanarratti deebii akkamii qabda?
1: Ani tureen ture erga callisee waggaa 3 tokko sababni isaas maanni waan deemaa jiru kana sirriitti gadi fageessee ilaaluudhaaf yeroo fudhadhe dubbachuurra dhaggeeffachuuf dubbisuun filadhe. So wantan irra gahee maanni waanuma amma siin jedhaa jiru kana ejjennoo amma qabu kanarran gahe jechuudha. So yaayyaan PP hin taane warra akkasumaan jedhuufi yaayyaan yaada araaraati kan dhiyeessaa jiru. Yaada araaraa ana dura namoonni baay'een dhiyeessaa akka turan nan beeka. Anis amma namoota yaada araaraa barbaadanu joyin godhe ammoo akka mataa kiyyaatti yaadan itti amanuu waan hin tuqamne yookiin amma ammaatti attenshinii hin kennamneef jedhuun kaasaa jira. So waa'ee araaraa dubbachuun PP ta'uudha yookiin PP joyin gochuudha. Jedhee warra laaluu fi baay'ee dogoggoraniiru hin jedha. Tokkoffaa maqa balleessin akkanaa kunis gaarii miti garte Namni tokko yaada duraan qabaachaa ture anytime jijjiiruu danda'a oduma jijjiirraadha jennee jechuudha. Ammoo wal waraansarra araara nu wayyaa jedhanii yaaduun nama yakkamsiisuun qabu yoo yakka ta'e yoo kunis yookiin immoo dhaaba wayii tokkotti dhaqanii galuudha jedhame I don't care rakkoon hin jiru kan jechuudha. So yaada araaraa ammallee amma lubbuun jirutti ittiin amana kaleessas araaruma keessisaa wanti dubbataa baane. Amma garuu in depth waan hin laalin qabaa dubbiin akkanaa kun Oromoon baasofate. Oromoon yaada wal fakkaataa tokkotti luucca'e carraa amma harka isaa jiru kana eeggate waan hafe sana guuttachuudhaaf nagaa buusee nagaa walii kennuu qaban jedhee amana.
3: Ayyee yaayaa yaada bal'aa nuu kennite hedduu galatoomi.
1: Galatoomi gaa.
0: Murteessaa kubbaa miilaa Somaaliyaa Omar Artaan erga Ameerikaa seenuu dhorkame booda roobii ganama biyya isaatti yeroo deebi'u simannaan o'aa taasifameef. Jiraattonni magaalaa Moqadiishoo BBC'n dubbise kana caalaa simannaan gootaa akka taasifamuuf dubbataniiru. Ameerikaan murteessaa waanca addunyaa akka taphachiisuu filame kana akka biyya isheen seenne kan dhorkiteef miseensa shororkeessaati jettee waan shakkitee fakkatee ibsiteetti. Omar Artaan abdii akkan kunnee fi dorgommii waancaa itti aanurratti illee biyya isaa akka boonsuuf yaade BBC'tti meera.
4: Fiifan adeemsa kana hunda keessatti na deeggaraa ture. Tarkaanfii hunda irratti na cinaa dhaabbate. Hanga yeroo ani biyyaa ba'uuf jedhuutti illee na tumsa ture. Dorgommii waancaa addunyaa ittaan irratti yoo rabbi jedhe nan hirmaadha. Kana uummata Somaaliyaaf nan mirkaneessa. Biyya koo immoo haala gaariin nan bakka bu'a. Yeroo sana uummanni Somaaliyaa akka itti boonuu fi jajjabaatu nan abdadha. Hundi keenya maqaa gaarii Somaalee eeguuf dirqama qabna. Somaaliyaan biyya keenya yeroo rakkinaas ta'ee yeroo gaariitti.
5: Anaga dhan magaca Somaaliyeed inaan difaacno Somaaliya leenahay haddii ay xumaato iyo haddii ay fiicnaato.
0: Jiraattonni magaalaa Moqadiishoo lama Omar Artaan viizaa dhorkamuu laalchisuun akkas jedhan.
6: Magacaygu waa Bilan Bile Maxamuud. Maanta waxaan u joognaa.
7: Maqaan koo Bilan Bilee Mohammadiin jedhama. Har'a asitti kan walitti qabamne abbaa murtii yookiin murteessaa Omar simachuufi. Omar baga nagaan dhuftee jechuun simanne. Wanta Omar irra ga'etti baay'ee gaddineerra. Omar dargaggeessa murteessaa Somaalii sadarkaa idila addunyaatti waan sirrii itti hirmaachuu qaburraa dhorkame. Kanaaf gara biyyaatti deebifamuun isaa sirriin turre. Haa ta'u malee wanti kun milkaa'ina hedduu gara fuulduraatti isa eeggataniif karaa ta'a jechuun amanna. Kuni imala isaa keessatti gara milkaa'ina guddaatti isa geessu akka ta'e ni amanna. Kanaaf biyya keetti baga nagaan deebitee jennaan. Fuuldurattis biyyootaa fi dorgommiiwwan hedduu keessatti akka abbaa murtiitti hirmaachuu danda'a jennee amanna. Omar abdii hin kutatiin. Fuulduratti deemii jennaani.
6: Ka qayb gali doontaa ood garsoora u noqon doontaa taas waa aaminsanahay waxaan leeyahay cumar ha u niyad jabin hore u soco.
8: Waa ku faraxsan Maxamed Cabdi inuu waddankiisa ku soo laabtay waddan uu magaciisa iyo sumcaddiisa.
9: Omar Abdul Qadir gara biyya isaatti deebi'uutti baay'een gammada. Biyya maqaan isaa itti faarfametti deebi'uu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhagahama. Simannaa guddaatu isaaf mala. Yoo rabbi jedhee istaadiyoomii Moqdishootti iddoo namoonni baay'ee wal ga'anitti simannaan guddaan akka isaaf taasifamu. Namoonni kabaja isaaf qaban akka isaaf ibsan ni taasifamaa jedhan eegama. Omar dargaggoota Somaaliyeetiif mallattoodha. Yeroo cimanii hojjetan ogummaadhaan hojjetan kutannoo fi ofitti amanummaa yeroo agarsiisan sadarkaa idil-addunyaatti injifachuu akka danda'an agarsiisa. Omar dargaggoota Somaalee qofaa otoo hin taane dargaggoota Afrikaa hunda bakka bu'a. Inni fakkeenya gaariidha. Qormaanni isa mudate hawwiisaa yookiin immoo kaayyoo abbaa murtii idil-addunyaa ta'uudhaaf qabu hin hir'isu yookiin immoo. Duubattuun harkisu.
8: Rool model marka kama dhigna caqabadihii soo wajahay inay dib u dhigi karaan ambishinkiisa ama hamigiisa uu ka leeyahay garsoorka caalamiga.
0: Waancaan addunyaa Kaanaadaa, Ameerikaa fi Meeksikoon sadii ta'anii waliin qopheessan guyyaa kamisaa ifattee gala. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa caqasaatu jirtu xumurarratti oduu tokko sinii dabaluudhaaf haleellaa Israa'eel kibba Libaanos dira raawwatan yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamu miidiyaaleen Libaanos gabaasan. Gama kaan hidhattoonni Hezbollah waraana Israa'eel Libaanos keessa jiran irratti haleellaa raawwachuu ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataaf gara weebsaayitii BBC Afaan Oromoo bbcafaanoromoo.com akkasumas tiiktookii haaraa bananii irratti nu hordofuu dandeessu YouTube. Feesbuukii fi akkasumas waatsaappii irratti illee ni jira. Sagantaa kana kan isinii dhiyeesse ammayyuu ittaanaadha kan qopheesse Hirphaa Gammachuu baroo walitti deebina halkan gaarii.
10: مشاء الساعة 9:10 بقت تاستم حلالة في مدبات بيبيس تقرنيا حجي تدقامي.